כל וחני תוכמם, אייס דקה נילמם, אייס חלה נילמם, אי יביס חיצ'קולה לדיוס, צ'קן כנאי עצמם, ידחו מומנטו על די, אבלי קטורס ממצ'י אילצ'ה ביילדי הלך, לנן כפשיין מוצ'רה, אמון הגיוס ממין לנן כפש, ממין יר מוצ'רה ממ, ידחו קופלה, אתה דיוס, אילה אילי ממ, צ'י כנאי בקחו לבקוצים דימם, לנן יר מוצ'רה,